0: Vian Albania Radio. Nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte? Thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte? Ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Lidhja shqiptare Janinës me 24 korik 1878 i drejtoi qeverisë osmane dhe fuqive të mëdha, një protestë kundër vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për aneksimin e viseve shqiptare nga Greqia.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falë, çfarë dikasteri punoni?
2: Kudo?
1: Çfarë dikasteri punoni ju?
2: Ne imu lojmë gjitha dikasteret, zonjë.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mesa Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë, themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 24 korik 1930, Vdiq, Bajo Topulli, Rilinda si Madh, luftëtari qetave të Amatosura, dhe primtar i arsimit dhe kulturës shqiptare, heroi popullit, Ajlind e Gjirokastër, u diplomua për pedagogjinë në Stambol, dha mësim në gjimnazin Selanikut dhe të monastirit. Në vitin 1905, themeloi Komitetin e Fshet për Lirinë e Shqipërisë dhe punoi për shtrirjen e degeve të tij në të gjithë Shqipërinë. Një vit më vonë, themeloi qytetin e parë, që veproi në malet e Korçës, të Gjirokastrës dhe në malet e tjera. Në vitin 1908-1912, punoi për ngritjen e klubeve dhe të shkollave shqipe në Gjirokastër, Janin, Korçë dhe në shumë vende të tjera.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Gosha Gosha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: kalendari botës shqiptare.
1: Konferenca e ambasadorëve në Londër, duke njohur pavarësinë e Shqipërisë me 24 korrik 1913, projektoi dhe formën e qeverisjes monarke të shtetit të ri. Monarkia si formë qeverisje u saksonua dhe në statutin organik të Shqipërisë, të miratuar nga fuqitë më dha europiane.
0: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kapa, mos e rifko!
2: Pa, mas, mishele mos e rafko, tu kam qenë tjus, po të fashin mis ka gjitha si ngërë!
1: A shto?
2: Pa!
1: Bjeri qeni, sa të vinë mëndës?
2: Mis! Drek! Dark!
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Shkosha Koxha, çfarë po ndodh realisht natua diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me vendimin e datës 24 korik 1878, Lidhja Shqiptare e Jugut i kërkoi qeverisë osmane bashkimin e tokave shqiptare në një vilajet të vetëm dhe njohen e kombësisë shqiptare. Lidhja vendosi të krijojë një ushtri të veçantë, si dhe një milici për të mbrojtur tokat shqiptare nga përpjekjet e Greqisë për t'i pushtuar ato.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Lidhja shqiptare Janinës me 24 korik 1878 i drejtoi qeverisë osmane dhe fuqive të mëdha, një protestë kundër vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për aneksimin e viseve shqiptare nga Greqia.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Dëgjoni, tu sqaroj njëherë për gjithmonë. Për budallën, kemi vizita vetëm ditën e shtunë. Atëre jemi të lirshëm, më rregull.
2: Doktor, po ne të majë sëllit të presime?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi
1: ai ishte flamur më bukur botë altar flamur më bukur botë altar flamur më bukur botë altar
2: muzikë shqip

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 24 korik 1930, vdiq Bajo Topulli, Rilindas i Madh, luftëtar i qetave të armatosura, veprimtar i arsimit dhe kulturës shqiptare, hero i popullit, Ajelinë Gjirokastër, u diplomua për pedagogjinë në Stamboll, dha mësim në gjimnazin Selanikut dhe të monastirit. Në vitin 1905, themeloi Komitetin e Fshet për Lirinë e Shqipërisë dhe punoi për shtrirjen e degeve të tij në të gjithë Shqipërinë. Një vit më vonë, themeloi qytetin e parë që veproi në malet e Korçës, të Gjirokastrës dhe në malet e tjera. Në vitin 1908-1912, punoi për ngritjen e klubeve dhe të shkollave shqipe në Gjirokastër, Janin, Korçë dhe në shumë vende të tjera.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Një gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: goxa, goxa. Qa pëndodhë realisht në thuaj diçka, ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Konferenca e ambasadorëve në Londër, duke njohur pavarësinë e Shqipërisë me 24 korrik 1913, projektoi dhe formën e qeverisjes monarke të shtetit të ri. Monarkia si formë qeverisje u saksonua dhe në statutin organik të Shqipërisë, të miratuar nga fuqitë më dha europiane.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mos e shik kokën tënde zgjeposur prapa shkembit sa li protopapa. Po të lasun arifi që më ke gënyer sa e lodhur. Tani erdhi koha ti flasim njëri tjetrit të vërtetën.
2: U bërë dhe ti more breg grisur të shash, sa li protopapën e ti thuash dilë në shesh? Ku e futur more gjysë më pinga?
1: Këtu e morë shushunje protopapës.
2: U përpojgjit të mësoj të qëllosh të mamë në shenj, por e vgjiti nuk u bëgë ka kur një shëllit. E pe si qëllohet mërë mësër një.
3: Poshtër. Gjerë në buzë të varis për shove së shari.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Gonca, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me vendimin e datës 24 korik 1878, Lidhja Shqiptare e Jugut i kërkoi qeverisë osmane bashkimin e tokave shqiptare në një vilajet të vetëm dhe njohen e kombësisë shqiptare. Lidhja vendosi të krijojë një ushtri të veçantë, si dhe një milici për të mbrojtur tokat shqiptare nga përpjekjet e Greqisë për t'i pushtuar ato.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publіцитет.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: ndodh realisht në diçka ti je pranë ke parë më çfarë ka ndodhur ç'ishte ai flamur ajo bash nuk e di çfarë mund ta quaj valide tek ai lini helikopter le themi
1: ai ishte flamur me kukull bota ndar me kukull bota ndar me kukull bota
2: muzikë.

0: Skandinavian Open Radio.
1: Kalendari botëstare.
2: Lidhja shqiptare janë me 24 kohë 1878. I drejtoi qeverisë osmane dhe fyet të mëdha në protestë kundërimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për aneksimin e vetë shqiptare nga Greqia.
1: Alman.
3: Skandin Albania Radio. Vjen me aplikacione të dikuara. Përdoruesit e Android, shkarkonit një aplikacionin Skandi Audio në Play Store dhe të gjithë përdoruesit e iOS, gjithni tani në App Store Skandi Albania Radio.

0: Kjenner! Scandinavian Alia Radio. Musika juet.
1: Unë e ka vendosur pëtan t'ju erë vetës.
2: Nuk ka nevoj për t'ju erë, edhe një pëja mate vetës mirë e se vetë ka putë.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione dedikuara. Përdoruesit e Android, shkarkoni aplikacionin Scandi Albadio në Play Store dhe të gjithë përdoruesit iOS, një tani në App Store, Scandi Albradio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni marketing@skandilbradio.ca ose telefononi në 0776 72 261. Skandinavian Albania Radio, partneri i suksesit të biznesit tuaj.

Shit.

0: 4 korik 1930, vdiq në Topulli, lindas i madh, luftëtar i qetë amatosura, veprimtar i armisë dhe kulturës shqiptare, heroi i popullit, Ajelin Kokastër, u dëmua për betimin në Stamboll, dha mësim në gjimnazin e Lanikut dhe të Mësirit. Në vitin 1905, themeloi Komitetin e Fshet për Rinë e Shqipërisë dhe punoi për shtrirjen e drekëve në të gjithë Shqipërinë. Një vit më vonë, themeloi qetën e parë e veproi në malet e të Gjirokastrës dhe në malet e tjera. Në vitin 1912, punoi për ngritjen e KPV dhe të shkojë Shqipe, në Kastër, Jani, Korçë dhe në vende të tjera.
1: Alok. Skandinavian Albania Radio vjen me aplikacione të dedikuara. Përdoruesit e Android shkarkoni të aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store dhe për gjithë përdoruesit e iOS zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gata shkohini me muzikë më të mirë shqiptar Skandinavian Albania Radio vjen me aplikacionet dedikuara. Për përruesit e Android, shkarkonit aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për gjithë përdoruesit iOS, gjithni tani në Store Skandi Alb Radio. Bëhuni të radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. I mohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publikt. Gede, zyra juridike e asistencës tore. Tiana Dedaj, diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuariste edhe në Suedi, me mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avte në Tiranë dhe juriste në Stokholm 10 vitesh, fron asistencë legale në të gjitha llojeve në fund e migracionit, që nga aplikimi deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspuni në sistemin politik suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristi Tiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontratë martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdes, zgjidhje pse, kujdestare e fëmijëve, si edhe çështje tjera penale, civile dhe administrative. Gede juridohet në Stockholm, por me përsa çështje në të Suedin. Telefon 00 26 700 57 95 59, ose 08 108 22 22. Email info@gede.se, ose a vizitoni në www.gede.se. Data coding. Në kohën kur teknologia ndryshon shpejt, ne jemi për t'ju ofruar zgjidhje dhe ime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programit tan kreativ inovativ, materializojnë vizion tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara, problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë kuhën e teknologjisë dhe e përdorë të për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 005 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Mos më bërti tutë, nuk jam fajtore nëse ti s'më do. Bëllë ma derë në të herë nuk futa, në sytë vajtë s'keqë mos më të rëtonë.

0: Skandinavi, Albania, Lado, vjen me dy aplikacione dedikuara. Përdoruesit tanë shkarkon aplikacionin Skandi Albion në Play Store dhe për gjithë përdoruesit iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj.
1: Storin me fikrenarja të gjithë për se jemi qa jetër gjaka së jodësh Kemi të rrim, kemi dhe shurim E shenjta nën Tereza, ku ka origin Ku ka në origin, trija demja shari E trupa mroj të benit, tradita e të
0: Muzika juaj
2: Havi në ti, zhuta tani Ka qipe për më qipëri Ka qipe frukturo Ka qipe online
0: Skandinavian Albania Radio Kalendari botës shqipëre
3: Me 24.1910, di Bajo Topulli, Rilinda Simat, luftëtari të vetar matosura, veprimtar arsimi dhe kulturare. Hej Populli, Aene Gjirokaster, diplomua për pedagogjin në Stambol, dha mësim në gjimnazin Selakut dhe të mënastir. Në vitin 1905, themeloi qytetin e fshet, lirinë e Shqipërisë dhe punoi për shtrirjen e DGPT në të gjithë Shqipërinë. Një vit më vonë, themeloi qytetar, që vepro malet e Korçës, të Gjirokastrës, malet e tjerë. Në vitin 1908-1912, punoi për ngritjen e klubeve dhe pallave Shqipe, Gjirokastër, Nin, Korçë dhe në shumë vende tjera.
0: Almanak

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Njësës të kam pyetur, që ka bërë Bushin luft me?
2: A i nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngëtar. E ka zonin, Bilbil.
1: Më qafsh, ua, ajde Bushi, Bilbil arte, Bilbil poshte. Risku im.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Dolje dilli në mëngjes, këmbove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rritem pak më shumë.
2: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Me vendimin e datës 24 korik 1878, Lidhja Shqiptare e Jugut i kërkoi qeverisë osmane bashkimin e tokave shqiptare në një vilajet të vetëm dhe njohen e kombësisë shqiptare. Lidhja vendosi të krijojë një ushtri të veçantë, si dhe një milici për të mbrojtur tokat shqiptare nga përpjekjet e Greqisë për t'i pushtuar ato.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: dita eto.
1: Muzika juaj. Skandinavian Albania.
2: Mi shkruaja zin me dua kështu.
3: E sa ka nevoj të ju për gjera të tila.
1: Skandinavian Albania Radio.

Jeni gati të bëkoheni me muzikën më të mirë shqiptar. Skandinavian Albania Radio vjen me aplikacionet të duara. Për përruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Albra në Play Store. Dhe për të përdoruesit e iOS, zgjitani në App Store Skandi Albradio. Bëhuni pjesë radios më të madhe në Skandinavi.

0: Infohoni me lajmet më të fundit nga Suria dhe jo. Skandinavian Albania Radio, nuk është vetëm njëra, është një me rënje.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznes tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
3: EMA or AB, from shërbime pronale të vëvës hidraulike e cilësi të lartë si instale, riparime dhe mirëmbajtje. Po janë ndërvite në kush, i bën të një këptan të përkëtuar dhe ambic, ne gjithmonë të ofrojmë zgje me cilësi të lartë duke të kaluar pritshmëri të klientëve tanë dhe duke mbushur nevojat e specifike. Ofë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përrejt, për individ apo edhe dhese. Na kontakt në im@emaror.e. Telefon 073 15 60 798.

0: till Sverige.
1: Haram, går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Gjatë shekullit të 18, u bë përparimi shpejt në fushat e analizave kimike, kur filloi lulëzimi i pashembull suedez në fushën e elementëve në vitin 1735, njiheshin 15 element, shumica prej tyre metale si ari, bakri dhe hekuri.
2: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Lidhja shqiptare Janinës me 24 korik 1878 i drejtoi qeverisë osmane dhe fuqive të mëdha, një protestë kundër vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për aneksimin e viseve shqiptare nga Greqia.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Rregullove traktorin.
2: Po.
1: Tash ti bëj shurrën baqes.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 24 korik 1930, Diq, Bajo Topulli, Rilinda Simath, luftëtari qetave të armatosura, dhe primtar i arsimit dhe kulturës shqiptare, heroi popullit, Ajlinë Gjirokastër, u diplomua për heroi popullit, Ajlinë Gjirokastër, u diplomua për pedagogjinë në Stambol, dha mësim në gjimnazin Selanikut dhe të monastirit. Në vitin 1905, themeloi Komitetin e Fshet për Lirinë e Shqipërisë dhe punoi për shtrirjen e degeve të tij në të gjithë Shqipërinë. Një vit më vonë, themeloi qetën e parë, që veproi në malet e Korçës, të Gjirokastrës dhe në malet e tjera. Në vitin 1908-1912, punoi për ngritjen e klubeve dhe të shkollave shqipe në Gjirokastër, Janin, Korçë dhe në shumë vende të tjera.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandi.al.

Asle të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugë të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Të këshia një krerët, të krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me dite me natë, mos ma kujto.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: traditajat.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me vendimin e datës 24 korik 1878, Lidhja Shqiptare e Jugut i kërkoi qeverisë osmane bashkimin e tokave shqiptare në një vilajet të vetëm dhe njohen e kombësisë shqiptare. Lidhja vendosi të krijojë një ushtri të veçantë, si dhe një milici për të mbrojtur tokat shqiptare nga përpjekjet e Greqisë për t'i pushtuar ato.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shokumuso,
2: dëgjo këtu. Po më dole edhe njërë, për para do të të ra. Mone me shë pa jo.
1: Për para, u i shkreti gjithon nga mbrapa, ju kam tjeku.
0: Skandinavian Albania Radio.
3: I thash, zemën më zbë lajka, tu bu pare ma shumë se lajka.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Lidhja shqiptare Janinës me 24 korrik 1878 i drejtoi qeverisë osmane dhe fuqive të mëdha, një protestë kundër vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për aneksimin e viseve shqiptare nga Greqia.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UE.
2: So, Abigati, tu duro tani, Abigati pe torni și pări, Abigati pe fluturo, Abigati pe șolentu.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 24 korik 1930, Diq, Bajo Topulli, Rilindas i Madh, luftëtari i qetave të armatosura, dhe primtar i arsimit dhe kulturës shqiptare, heroi popullit, Ajelinë Gjirokastër, u diplomua për pedagogjinë në Stambol, dha mësim në gjimnazin Selanikut dhe të monastirit. Në vitin 1905, themeloi Komitetin e Fshet për Lirinë e Shqipërisë dhe punoi për shtrirjen e djegeve të tij në të gjithë Shqipërinë. Një vit më vonë, themeloi qetën e parë, që veproi në malet e Korçës, të Gjirokastrës dhe në malet e tjera. Në vitin 1908-1912, punoi për ngritjen e klubeve dhe të shkollave shqipe në Gjirokastër, Janin, Korçë dhe në shumë vende të tjera.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: poate.
1: Publicitate. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: Histori skandinave.
3: A e dini që në Danimarkë ka 5.8 milion banor dhe 13 milion dera në ferma?
1: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Konferenca e ambasadorëve në Londër, duke njohur pavarësinë e Shqipërisë me 24 korrik 1913, projektoi dhe formën e qeverisjes monarkit të shtetit të ri. Monarkia si formë qeverisje u saksonua dhe në statutin organik të Shqipërisë, të miratuar nga fuqitë më dha europiane.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

vetmi, po menoj si jena njof. Jetoj mes një vulkani, ama prap një jemi ftoht. Nuk po shu drit me sy, du me t'pa dhe një her. E te tregoj prap, mali sa më merë.

Publицитет. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, ju duhet tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me vendimin e datës 24 korik 1878, Lidhja Shqiptare e Jugut i kërkoi qeverisë osmane bashkimin e tokave shqiptare në një vilajet të vetëm dhe njohen e kombësisë shqiptare. Lidhja vendosi të krijojë një ushtri të veçantë, si dhe një milici për të mbrojtur tokat shqiptare nga përpjekjet e Greqisë për t'i pushtuar ato.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Jasne çokolatat edhe këti. Po mirë mo, kaq budallin ju gjem të sori tonë, kaq budallin qenë
0: Skandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, avvicati, più duro da lì, avvicati per tornici per lì, avvicati per futuro, avvicati per giornalento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Lidhja shqiptare Janinës me 24 korik 1878. Me 24 korik 1878. I drejtoi qeveri 4 korik 1878. I drejtoi qeveris Osmani dhe fuqive të mëdha. Një protest kundër vendimeve të padrejta të Kongres të Berlinit për aneksimin e viseve shqiptare nga Greqia.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ.

Konstruktiv. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Muzica juaj. Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shoreline. Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Lidhja shqiptare Janinës me 24 korik 1878 i drejtoi qeverisë osmane dhe fuqive të mëdha, një protestë kundër vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për aneksimin e viseve shqiptare nga Greqia.
0: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Цитат. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tanë kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Balzar von Platten ishte një person shumë gjyrësh dhe original. Frigoriferi ishte shpikja e tij më e famshme.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me vendimin e datës 24 korik 1878, Lidhja Shqiptare e Jugut i kërkoi qeverisë osmane bashkimin e tokave shqiptare në një vilajet të vetëm dhe njohjen e kombësisë shqiptare. Lidhja vendosi të krijojë një ushtri të veçantë, si dhe një milici për të mbrojtur tokat shqiptare nga përpjekjet e Greqisë për t'i pushtuar ato.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Hajde, Altin. Thuaj babit, ku e mban limantozin mami?
2: Këtu, më babi, këtu.
1: Ku, më birë, ku?
2: Jo, babi, mami, e mban limantozin këtu, ja.
1: Po ku, moj, ku? Ha, mirë.
3: Mezi e gjeta, urdra.
4: More Pertev.
3: Ame?
4: Po qëpar të kërkova unë?
3: Po jam.
4: Po kjo është sot buke, More Pertev, e ndrite sot, e ndrite, në mbaj.
3: E, po di unë se ku e vëtja
4: si, për gjanë.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzika juaj. Havikati, futurotani, havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo, havikati pe shkollajnë që. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 24 korik 1930, Diq, Bajo Topulli, Rilinda Simath, luftëtari qetave të Amatosura, dhe primtar i arsimit dhe kulturës shqiptare, heroi popullit, Aelina Gjirokastër, u diplomua për pedagogjinë në Stambol, dha mësim në gjimnazin Selanikut dhe të Monastirit. Në vitin 1905, themeloi Komitetin e Fshet për Lirinë e Shqipërisë dhe punoi për shtrirjen e degeve të tij në të gjithë Shqipërinë. Një vit më vonë, themeloi qetën e parë, që veproi në malet e Korçës, të Gjirokastrës dhe në malet e tjera. Në vitin 1908-1912, punoi për ngritjen e klubeve dhe të shkollave shqipe në Gjirokastër, Janin, Korçë dhe në shumë vende të tjera.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: dorë i latë veto. Tash jam lu për plët me gjënojë. As vetë mo nuk po mëj me arë se tu. Qka o dhimja, mo nuk binda. Për e poshë që nuk më riva me të plëcu. Po të grimza, zemra grimza.
1: E si thikam që pa më sytë tu.

publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani, habikati pe për një Shqipëri, habikati pe futuro, habikati pe shoreline to.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Konferenca e ambasadorëve në Londër, duke njohur pavarësinë e Shqipërisë me 24 korrik 1913, projektoi dhe formën e qeverisjes monarki të shtetit të ri. Monarkia si formë qeverisje u saksonua dhe në statutin organik të Shqipërisë, të miratuar nga fuqitë më dha europiane.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je, më lage, ku je?
2: Mirë, që bodi, homë?
1: Ngruja.
2: Ale a thitha për i herë, si jeni zoni, mirë?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: 61 Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

0: kadíteret.
1: Muzika UI.
2: So, Havikati, Fuduotani, Havikati, Pepörni, Sipöri, Havikati, Pepfrutturo, Havikati, Pepsholainto.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Lidhja shqiptare Janinës me 24 korik 1878 i drejtoi qeverisë osmane dhe fuqive të mëdha, një protestë kundër vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për aneksimin e viseve shqiptare nga Greqia.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi.

Ide profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 7-10, 191, 46, Solentuna dhe marrim përsi për punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: në të gjithë Shqipërinë. Një vit më vonë, themeloi qytetin e parë, që veproi në malet e Korçës, të Gjirokastrës dhe në malet e tjera. Në vitin 1908-1912, punoi për ngritjen e klubeve dhe të shkollave shqipe në Gjirokastër, Janin, Korçë dhe në shumë vende të tjera.
1: Almanak.

Muzica juaj. Havikati, futurotani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për fluturo. Havikati për shkollajnë. Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet. Top End Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Në vitin 1803, Wilhelm Hisinger dhe Jons Jakob Berzelius zbuluan elementin cerium. Për 50 vjet, disa kimistë të famshëm ishin përpjekur të analizonin përmbajtjen e një minerali të quajtur tungsten nga Bastnes, një fush minierash në Riddarhyttan, Vestmanland. Jons Jakob Berzelius më në fund ja doli dhe rezultati ishte elementi i ri. Përveç ceriumit, Berzelius gjeti edhe elementet selen në vitin 1817, silic në vitin 1824 dhe thorium në vitin 1829.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Tiri do shoqe se këm shok nga Tirana. Je shumë hot baby mos boj mrapa. Manc no hot nuk djersitem nga vapa. Baby gal what's your number? Foli një fjallë su në shmënda. Ti përcoj unë kej qa kej ëndra.
1: Do vish me lalin anej nga saranda.
0: Lull pak, lull pak.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme,

Zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradite
1: musica UI. So
2: Avicati, futuro tani, Avicati per torni si peri, Avicati per futuro, Avicati per scolento.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Baby, tkun pasën mish, e tanit kom ish. Leja të fjallë që janë nis, dhimje në maj dy fish. E mos me nësi u prish, se kur se ka nis.

Babyt kom pasën mish, e tanit kom ish. Leja të fjallë që janë nis, dhimje në majt dy fish. E mos me nësi u prish, se kur se ka nis.

target. Do kishën, do kohën, do fund bështesin, pra pa vita lojnë fojnë. Pra pa shpine, vim lafe që ti pëshiesh me njonë. Mos pëfshiesh, je pëshiet, bisloni. Ska ledra dashurie, mo që venin po shpragut. Tregimet jas takut, kushlimet e halkut. Shtektimet ndërdijes, veç me hubdhimjes pak tragun. Kujtimet pëshkrihen, është ryshkun zambaku. Keqa mirti nga kjo lidhje, është një shkrepi kodaku.

infamy, the apocalypse. Now the bash dash need day in apocalypse. Topa gifts, bash to the tropa fix. Kjo është letra funit që ta shkruj Dota X.

publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Kështë akota, qëfar po ndodhë realisht në thuajti qka ti aty prane, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhër, qëfar ishte aji flamur, ajo banero, nuk e di qëfar mund të quajnë që valvide tek aji mini helikoptele, themi.
1: A ishte flamur me bukën bota në tasë, flamur me bukën bota në tasë, flamur me bukën bota në tasë.
2: Muzikë Shqipë.

0: Scandinavia and Albania Radio.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: bertan denean Albaniar Muzika juai
1: Vete, sa te kujdes në fi Mi zjedur të pne fshatit
2: Di teq
1: Do të të ndesh mirë në fi
2: A ti e të shoku të pacim za male të pacim
1: Po një ule
2: Ashtë në deri math për ma që një kooperativ e thjesht Të tund dy bunë sonde
0: Skandinavian Albania Radio

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: kisë shpaka ndodhur ishte ai kur ajo banero që çfarë mund ta quajmë Valdide tek ai eliminimi i kompletë themi.
1: Ai ishte ka mori me botën gat, ka mori me botën gat, ka mori me botën gat.
2: Muzikë.

0: Scandinavian Radio.
1: Kalendari botësore.
2: Me vendimin e datës 24 korri 1808, Lidhja Shqiptare e Jug i kërkoi qeverisë osmane bashkimin e tokave shqiptare në një vilajet të vetëm dhe njohjen e kombësisë shqiptare. Lidhja ndosht të krijoi një ushtër veçantë, si dhe një milici për të mbrojtur gratë shqiptare nga përpjekjet e Greqisë për t'i pushtuar ato.
1: Alman.
3: Skandinavia Albania Radio vjen me dy opsione të dedikuara. Për pluesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Albro në Play Store. Dhe për gjithë përdorues iOS, gjithni tani në App Store Skandi Albro Radio.

0: muzika juaj.
1: Apo s'ka me një motër, mo. Një Rita. Unane, unane, unane. Rinje. Arver. Një hëngri kokën i theos ma pri pra të shketë shumë.
0: Skandinian Albania. Skandinan Albania Radio vjen me dy aplikacione dedikuara për përdoruesit Android. Shkartani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni në App Store Skandi Alb Radio.

I gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Tanja Radio vjen me dy opsione të dedikuara. Për përdoruesi Android, shkani tani aplikacionin Skandalb Radio në Play Store. E për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani App Store Skandalb Radio. Një pjesë e radios më madhe shqiptare në Skandinavi. Mohuni me lajmet më të fundit nga media dhe jotëm. Skandinavian Anja Radio nuk është vetë radio, është një lidhje në rrënjët tuaj. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandalbradio.ce ose telefononi në 072-7672-261. Skandinavian Albania Radio, partner i sukses të biznesit tuaj.

0: është agoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Lidhja shqiptare Janinës me 24 korrik 1878 i drejtoi qeverisë osmane dhe fuqive të mëdha, një protestë kundër vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për aneksimin e viseve shqiptare nga Greqia.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je emër, ku je se kom gjithë ditën që të kërkoj.
2: Që ka po pagime?
1: Si që ka po pagime, dunë me më heqë lokalin, gjëve kom paleje.
2: Shara, me të heqë lokalin ty? Kush të heqë lokalin ty, mor? Kush?
1: Ata, brat, bashkis.
2: Oh, se unë kam vdekun? Jam gjallu në orësën!
1: Po pra ne po të kërkoj pra, mos njef në njonin atje.
2: Shë sa bugër e thot, mos njef në njonin. Edhe mos më njofën, më njofin ata mu.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa goxha, qëfar po ndodhë realisht në thua diqka, ti e aty prani, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhër, qëfar ishte aji flamur, ajo banero, nuk e di qëfar mund të quajnë që valvide tek aji elimini helikopterle, themi.
1: A ishte flamur me bukën bota në datë, flamur me bukën bota në datë, flamur me bukën bota në datë.
2: Muzikë Shqipë.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Lidhja shqiptare Janinës me 24 korik 1878 i drejtoi qeverisë osmane dhe fuqive të mëdha, një protestë kundër vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për aneksimin e viseve shqiptare nga Greqia.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Muzika juaj.
1: Miroš, i lirje sot?
2: Po që?
1: Po nesër?
2: Po dhe nesër.
1: Pas nesër?
2: A jo, pas nesër e nesër.
1: Do të shtranja një drejkë, për kokë në drejkës.
2: Që do? Që do?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shagota, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 24 korik 1930, Diq, Bajo Topulli, Rilinda si Madh, luftëtari qetave të armatosura dhe primtar i arsimit dhe kulturës shqiptare, heroi popullit, Ajlind e Gjirokastër, u diplomua për pedagogjinë në Stamboll, dha mësim në gjimnazin Selanikut dhe të monastirit. Në vitin 1905, themeloi Komitetin e Fshet për Lirinë e Shqipërisë dhe punoi për shtrirjen e degeve të tij në të gjithë Shqipërinë. Një vit më vonë, themeloi qytetin e parë që veproi në malet e Korçës, të Gjirokastrës dhe në malet e tjera. Në vitin 1908-1912, punoi për ngritjen e klubeve dhe të shkollave shqipe në Gjirokastër, Janin, Korçë dhe në shumë vende të tjera.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti ke dalë nga shtetit me fillene?
2: Pse mos e qoja? Para kisha. Se unë me parat e tua, se unë gruan time. Ti me parat e tua nuk qoj gruan tende. Po që prejtë mërë veqetë. Që prejtë mërë. Unë të qoje, po që akusur të ka mërë mërë të gjithë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.